tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak